0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Sezores a tikweni tanila itsemseka kona inkaro kuva itlaveta mchina nene ntera national kuva ikuma journal da manhã hina avuya kungalekhale.